Ede ya aju e ya ba da hujiz ne ko e la so e hut e ko e ya di aju e ya de be da hane da e git e ya be his tana da hasit a do les a ko shing e ya ku evening do les

la trota nas kango la gungo da e a konta hono di treye da nila ne re me bi la ho e bohon ne don le a tobuje da ne re ho ba yu es ka koshi da nila cdc da ne di chashi tinin lingi e ya ti de a je e ya ba ta hono a e di yo sheso e ya ta da ni go a je e ya ta hal ne ashla ashla jilt e go hot o da des na go e ia huena and the host e khut o e di ajabaj that is ala Vancouver British Columbia j8 e ia the halne British Columbia atanen so aten delgi behz ani khadit zot o lesta ne di e ia khut o asa 20000 hat e bu e di aj k da hat in igi na j e hawan bit aj da hat o ni western canada hawan at the hat as a da ne la kin la nanish ja e bich ich go e ya di na hodok ah da ni la to o a ko di e ya premier david e b e ya jin ne di de mo yes bi ye ne z na tin go e da hodek ah e jin ne la hat e go e ya di do e ya ne ko da ne da do yo da de stu la a don da di yo si e ya do o yu wa hat an de ko ne di chit do don da hat kin da da ni la to o ko di summerland hol ye 12,000 equa ke hojit inge natchit e na da hat o nidla a ko do 8,000 eke da hat inge peachland ho lejido da ni go e ya ya da hat ne go t e la e t e go e ya di a jid e ya hane sa pe e yis da ho si t a do le ke t b f m pan hil do e ya na ne t a a